donesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Idi sad, obuci čemper, hladno je, wow, wow, wow, i pazi.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće stogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući.

Kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mu čeć na konju jezdi. Kako da je čut vanoćnom u muku,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

za stolom pijem hladno pivo. Molim te momak, molim i orkestar da moju pesmu odsvira, al ti

I sinoć sam prim ponoći uteka iz diska, nisam moga gledat di je drugi stiska, nisam moga gledat di se u kantunu jube i boje da sam uteka nego da sam

nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen

bih pronašla mir i otpustila sve misli, sve ono što vezalo nas je, sve snove koji blijede, a drže me uz tebe, učim ponovno disati, da bih mogla voljeti.

0: sad je samo vaš. Oj more duboko, za mene si preskupo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, recite, gospodin Guzman je u tamo možda?
1: Gospodin Guzman je na sastanku.
2: Aha. Pa ne znam zbog one uplate, ne znam.
1: Da.
2: Čekam sad već to neko vrijeme, pa recite, prošle godine to platit, pa...
1: Evo, sad bi vam u ponedeljak trebalo sjesti.
2: Aha, u ponedeljak.
1: Da.
2: Da, dobro,
1: hvala. Doviđenja, hvala.

0: Vani je čvika, po krovu ledi tuče.
1: Nema kuće kad ni dobila.
0: Danima ber ja na svaku